keçin çelek hem ber neheqî tê bikoşin ber xwe bidin bixwîn heşyar bin ji bo destxistina mafê xwe ببن قدي هز ببن قرساء ودنجي خواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص بنا